0: Srpsku povratničku zajednicu Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Incident koji su izazvale osobe iz susjednog sela Fajtovci izazvalo je uznemirenost malobrojnih mještana Lušci Palanke, koji očigledno smetaju komšijama jer su još uvijek žive tamo gdje su oduvijek živjeli i oni i njihovi preci. Ovo je izjavio episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Naveo je da očekuje snažnu i brzu reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH, ali i snažnu osudu opštinskog načelnika Sanskog mosta, jer ono što se događa ne ohrabruje srpsku zajednicu na području ove opštine. Sjedinjene Američke Države uputit će dodatne borbene avione na Bliski istok, što ukazuje na mogućnost intenziviranja vojnih udara protiv Irana, objavio je New York Times. Iranska vojska saopštila je da je njena protivvazdušna odbrana oborila američku bespilotnu letjelicu tipa MQ-9 na zapadu zemlje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da pregovore sa Sjedinjenim Državama treba nastaviti čak i ako su šanse za uspjeh samo 10%. Američki predsjednik Donald Trump je saopštio da bi Iran trebalo da uključi u zakon o sankcijama Rusiji, jer to je ono što bi želio nedavno preminuli senator Lindsey Graham. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je zadala teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i drugim zemljama i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama, ističući da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu. Predsjednik Libana Joseph Aoun zatražit će od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da izvrši pritisak na Izrael kako bi se pridržavao okvirnog sporazuma sa Bejrutom, dok će američkom predsjedniku predstaviti pisani prijedlog za demontažu arsenala libanskog Hezbolaha, tako prenose mediji pozivajući se na libanske izvore. Sjedinjene Države nastavit će da obezbjeđuju slobodu plovidbe kroz Ormuski Moreus čak i ako ne bude postignut mirovni sporazum sa Iranom, ovo izjavio američki ministar energetike Chris Wright. Dvostruki aršini Washingtona opet na dijelu. Sjedinjene Američke Države pristale su da dozvole Saudijskoj Arabiji razvoj sopstvenog nuklearnog programa i obogaćivanje uranijuma, objavio je CNN pozivajući se na nacrt sporazuma i izvore upoznate sa pregovorima. Ukoliko bude potpisan, sporazum bi Saudijskoj Arabiji omogućio pristup istoj tehnologiji za obogaćivanje uranijuma koja je decenijama u centru spora između Irana i zapadnih zemalja. Ruske oružane snage nastavile su da izvode napade započete tokom vikenda na ukrajinske luke i plovila koja koristi ukrajinska vojska. Ukrajinska kompanija specijalizovana za proizvodnju lične zaštitne opreme i municije za ukrajinske oružane snage uništena je u Kijevu, potvrdio je osnivač kompanije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je nastavio konsultacije sa ukrajinskim vojnim zvaničnicima o situaciji na frontu i daljoj strategiji kako bi trebalo da primora Rusiju da okonča rat pod uslovima prihvatljivim za Ukrajinu. Najmanje 5 osoba je poginulo, 21 povrijeđeno u 2 zemljotresa jačine 5,1 i 3,7 stepeni koja su pogodila planinsko područje Perua. Preliminarni podaci pokazuju da je uništeno oko 48 kuća, dok je još 18 oštećeno, zbog čega je pogođeno oko 300 ljudi kojima su obezbjeđeni šatori. Broj stradalih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 5119, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Prema posljednjem izvještaju povrijeđeno je više od 16.700 osoba. Do danas je zabilježeno 1350 naknadnih potresa od glavnog zemljotresa. Srebrenicu je pogodio veliki grad, a posebno je pogođeno područje Konjević polja, gdje su mještani grad uklanjali lopatama. Snažno nevrijeme, praćeno nezapamćenim gradom i orkanskim vjetrom, pogodilo je dijelove južne i zapadne Srbije, ostavljajući iza sebe potop i ozbiljnu materijalnu štetu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaleri Španije osvojili su svjetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0 poslije produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka svijeta. Španija je više nego zasluženo slavila nakon što je u potpunosti nadigrala šampiona iz svijeta iz Katara, koji nije bio na nivou koji zahtjeva najvažnija fudbalska utakmica na svijetu. Ne bi bilo nezasluženo da je utakmica bila završena poslije 90 minuta, ali je Španija morala dodatno da se pomuči. Na kraju je u junaka izrastao često osporavani Ferran Torres, koji je ušao sa klupe i u 106. minutu postigao jedini pogodak. Španci su tako nastavili nevjerovatan niz bez poraza, koji je prije finala iznosio 37 utakmica. Posljednji zvanični poraz Španija je doživjela 28. marta 2023. godine, kada je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo izgubila od Škotske rezultatom 2-0 na stadionu Hampden Park u Glasgowu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 52, u Doboju sa 53 i u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 17, u Doboju i Tuzli 18, u Sarajevu i Bijeljini 19, u Zenici 20, u Trebinju 24, u Mostaru 25, a u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, u Hercegovini uglavnom sunčano, a najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U Gornjem Jelovcu kod Prijedora obilježen je dan sjećanja na djecu ubijenu tokom ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine. U nezavisnoj državi Hrvatskoj je tokom Drugog svjetskog rata na zvjerski način ubijeno i umoreno više od 74.000 djece, a samo u logoru Jasenovac više od 19.000. Srpska djeca ubijana su na brojnim stratištima. U Prebilovcima ustaše su ubile 120 djece mlađe od 12 godina, a u Drakuliću, Motikama i Šargovcu kod Banja Luke 551 dijete. Sjedinjene Američke Države uputit će dodatne borbene avione na Bliski istok, što ukazuje na mogućnost intenziviranja vojnih udara protiv Irana, objavio je New York Times. Iranska vojska saopštila je da je njena protivvazdušna odbrana oborila američku bespilotnu letjelicu tipa MQ-9 na zapadu zemlje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da pregovore sa Sjedinjenim Državama treba nastaviti čak i ako su šanse za uspjeh samo 10%. Američki predsjednik Donald Trump je saopštio da bi Iran trebalo da uključi zakon o

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Gornjem Jelovcu kod Prijedora obilježen je dan sjećanja na djecu ubijenu tokom ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine. U nezavisnoj državi Hrvatskoj je tokom Drugog svjetskog rata na zvjerski način ubijeno i umoreno više od 74.000 djece, a samo u logoru Jasenovac više od 19.000. Srpska djeca ubijana su na brojnim stratištima. U Prebilovcima ustaše su ubile 120 djece mlađe od 12 godina, a u Drakuliću, Motikama i Šargovcu kod Banja Luke 551 dijete. Sjedinjene Američke Države uputit će dodatne borbene avione na Bliski Istok, što ukazuje na mogućnost intenziviranja vojnih udara protiv Irana, ovo je objavio New York Times. Iranska vojska saopštila je da je njena protivvazdušna odbrana oborila američku bespilotnu letjelicu tipa MQ-9 na zapadu zemlje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da pregovore sa Sjedinjenim Državama treba nastaviti čak i ako su šanse za uspjeh samo 10%. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da bi Iran trebalo da uključi u zakon o sankcijama u Rusiji, jer je to ono što bi, kako je rekao, želio nedavno preminuli senator.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U Derventu je stigla grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima. Danas je planirano da budu saslušana dva logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su učinila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Nova provokacija u Crnoj Gori. Nezaposleni počinioci napisali su grafit Srbe na vrbe u blizini Plavog mosta u naselju Pruška u Bijelom Polju. Tužilaštvo će izdati obavezujuća uputstva kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za grafit i uvredljive sadržine u tom gradu. Američka vojska 9. noć zaredom izvela je napade na Iran, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Država, navodeći da su gađani vojni komandni centri, položaji protiv vazduhoplovne odbrane i obalskog osmatranja, pomorski vojni kapaciteti, lansirna mjesta za rakete i dronove, kao i komunikaciona mreža. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su američki napadi na Iran izvedeni u znak počasti američkim vojnicima koji su posljednjih dana poginuli. Jedan američki vojnik poginuo je u Iraku tokom kontrolisane detonacije oborenog iranskog drona, dok su dva vojnika poginula u iranskom napadu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je balističkim raketama gađala američke vojne avione na aerodromu Aqaba u Jordanu. Također je navedeno da su dva tankera eksplodirala nakon pokušaja da prođu južnom rutom kroz Ormuski Moreuz, koju je garda ocijenila kao nebezbjednu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Iran koristi Ormuski Moreuz kao sredstvo pritiska u sukobu na Bliskom istoku i pozvao druge države da se više angažuju u zaštiti svjetske plovidbe. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, tako je objavio Washington Post. Dvije osobe su povrijeđene u napadima ukrajinskih dronova u Moskovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, izjavio je da je od sinoć do jutros više od

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme je za nove vijesti. U Derventu je stigla grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima. Danas je planirano da budu saslušana dva logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Američka vojska 9. noć zaredom izvela je napade na Iran. Ovo je saopštila centralna komanda Sjedinjenih Država, navodeći da su građani, vojni komandni centri, položaji protiv vazduhoplovne odbrane i obalskog osmatranja, pomorski vojni kapaciteti, lansirna mjesta za rakete i dronove, kao i komunikaciona mreža. Najmanje jedna osoba je poginula, nekoliko je povrijeđeno u američkom napadu na Tabriz na sjeverozapadu Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su američki napadi na Iran izvedeni u znak počasti američkim vojnicima koji su posljednjih dana poginuli. Jedan američki vojnik je poginuo u Iraku tokom kontrolisane detonacije oborenog iranskog drona, dok su dva vojnika poginula u iranskom napadu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je balističkim raketama gađala američke vojne avione na aerodromu Aqaba u Jordanu. Također je navedeno da su dva tankera eksplodirala nakon pokušaja da prođu južnom rutom kroz Ormuski Moreus, koju je garda ocijenila kao nebezbjednu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Iran koristi Ormuski Moreus kao sredstvo pritiska u sukobu na Bliskom istoku i pozvao druge države da se više angažuju u zaštiti svjetske plovidbe. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post. Iran je od posrednika dobio ponude za prekid vatre i deeskalaciju sukoba sa Sjedinjenim Državama, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bakaj. Cijena nafte naglo je porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pri čemu je sjevernomorska nafta Brent prvi put nakon dužeg vremena premašila granicu od $90 za barel. Dvije osobe su povrijeđene u napadima ukrajinskih dronova u Moskovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, izjavio je da je od sinoć do jutros više od 400 dronova letilo ka Moskovskoj oblasti. U Podolsku, u Moskovskoj oblasti, prijavljeni su požari nakon napada. Ruske snage su rano jutros pokrenule novi napad na Odesu. Broj poginulih u napadu ruskih snaga na brod u blizini ukrajinskog lučkog grada Odese na jugu zemlje

0: regional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. U Derventu je stigla grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima. Danas je planirano da budu saslušana dva logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Američka vojska 9. noć zaredom izvela je napade na Iran. Ovo je saopštila centralna komanda Sjedinjenih Država, navodeći da su građani, vojni komandni centri, položaj protiv vazduhoplovne odbrane i obalskog osmatranja, pomorski vojni kapaciteti, lansirna mjesta za rakete i dronove, kao i komunikaciona mreža. Najmanje jedna osoba je poginula, nekoliko je povrijeđeno u američkom napadu na Tabriz na sjeverozapadu Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su američki napadi na Iran izvedeni u znak počasti američkim vojnicima koji su posljednjih dana poginuli. Jedan američki vojnik je poginuo u Iranku tokom kontrolisane detonacije oborenog iranskog drona, dok su dva vojnika poginula u iranskom napadu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je balističkim raketama gađala američke vojne avione na aerodromu Aqaba u Jordanu. Također je navedeno da su dva tankera eksplodirala nakon pokušaja da prođu južnom rutom kroz Ormuski Moreus, koju je garda ocijenila kao nebezbjednu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Iran koristi Ormuski Moreus kao sredstvo pritiska u sukobu na Bliskom istoku i pozvao druge države da se više angažuju u zaštiti svjetske plovidbe. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post. Iran je od posrednika dobio ponude za prekid vatre i deeskalaciju sukoba sa Sjedinjenim Državama, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bakaj. Cijena nafte naglo je porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pri čemu je sjevernomorska nafta Brent prvi put nakon dužeg vremena premašila granicu od $90 za barel. Dvije osobe su povrijeđene u napadima ukrajinskih dronova u Moskovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je od sinoć do jutros više od 400 dronova letilo ka Moskovskoj oblasti. U Podolsku u Moskovskoj oblasti prijavljeni su požari nakon napada. Ruske snage su rano jutros pokrenule novi napad na Odesu. Broj poginulih u napadu ruskih snaga na brod u blizini ukrajinskog lučkog grada Odese na jugu zemlje povećan je na 10, uključujući ukrajinskog pilota. Pripadnici ruskih oružanih snaga pogodili su rezervoare za gorivo i mazivo koji pripadaju ukrajinskim snagama, a nalaze se u Odesi. Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Njemačkoj, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Podrška novim antiruskim sankcijama u Europskoj uniji sve više slabi, jer vlade evropskih zemalja strahuju da bi takve mjere mogle da nanesu štetu njihovim vodećim kompanijama, tako pišu mediji pozivajući se na neimenovane izvore. Kako se ističe, nekoliko zemalja, među kojima su Austrija, Njemačka, Grčka, Italija, Portugalija i Francuska, zatražilo je izuzeća od pojedinih mjera iz 21. paketa sankcija ili je blokiralo prijedloge koje je iznijela Europska komisija. Vodostaj rijeke Dunav u Rumuniji tokom vikenda pao je na najniži nivo od 1996. godine, što je dovelo do ograničenja navodnjavanja za poljoprivrednike i djelimično poremetilo plovidbu i turizam duž njenih obala. Plovni putevi širom Europe pogođeni su dugotrajnim toplotnim talasima i sušom ove godine, a prosječna najviša temperatura širom zapadne Europe za danas je najavljena za 26,2 stepena. Očekuje se da će od danas nivo Dunava postepeno rasti zbog jakih

0: vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme je za nove vijesti. U Derventu je stigla grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima. Danas je planirano da budu saslušana dva logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Američka vojska devetu noć zaredom izvela je napade na Iran. Ovo je saopštila centralna komanda Sjedinjenih Država, navodeći da su građani, vojni komandni centri, položaji protiv vazduhoplovne odbrane i obalskog osmatranja, pomorski vojni kapaciteti, lansirna mjesta za rakete i dronove, kao i komunikaciona mreža. Najmanje jedna osoba je poginula, nekoliko je povrijeđeno u američkom napadu na Tabriz na sjeverozapadu Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su američki napadi na Iran izvedeni u znak počasti američkim vojnicima koji su posljednjih dana poginuli. Jedan američki vojnik je poginuo u Iranku tokom kontrolisane detonacije oborenog iranskog drona, dok su dva vojnika poginula u iranskom napadu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je balističkim raketama gađala američke vojne avione na aerodromu Aqaba u Jordanu. Također je navedeno da su dva tankera eksplodirala nakon pokušaja da prođu južnom rutom kroz Ormuski Moreus, koju je garda ocijenila kao nebezbjednu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Iran koristi Ormuski Moreus kao sredstvo pritiska u sukobu na Bliskom istoku i pozvao druge države da se više angažuju u zaštiti svjetske plovidbe. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post. Iran je od posrednika dobio ponude za prekid vatre i deeskalaciju sukoba sa Sjedinjenim Državama, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bakaj. Cijena nafte naglo je porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pri čemu je sjevernomorska nafta Brent prvi put nakon dužeg vremena premašila granicu od $90 za barel. Dvije osobe su povrijeđene u napadima ukrajinskih dronova u Moskovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je od sinoć do jutros više od 400 dronova letjelo ka Moskovskoj oblasti. U Podolsku u Moskovskoj oblasti prijavljeni su požari nakon napada. Ruske snage su rano jutros pokrenule novi napad na Odesu. Broj poginulih u napadu ruskih snaga na brod u blizini ukrajinskog lučkog grada Odese na jugu zemlje povećan je na 10, uključujući ukrajinskog pilota. Pripadnici ruskih oružanih snaga pogodili su rezervoare za gorivo i mazivo koji pripadaju ukrajinskim snagama, a nalaze se u Odesi. Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Njemačkoj, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Podrška novim antiruskim sankcijama u Europskoj uniji sve više slabi, jer vlade evropskih zemalja strahuju da bi takve mjere mogle da nanesu štetu njihovim vodećim kompanijama, tako pišu mediji pozivajući se na neimenovane izvore. Kako se ističe, nekoliko zemalja, među kojima su Austrija, Njemačka, Grčka, Italija, Portugalija i Francuska, zatražilo je izuzeća od pojedinih mjera iz 21. paketa sankcija ili je blokiralo prijedloge koje je iznijela Europska komisija. Vodostaj rijeke Dunav u Rumuniji tokom vikenda pao je na najniži nivo od 1996. godine, što je dovelo do ograničenja navodnjavanja za poljoprivrednike i djelimično poremetilo plovidbu i turizam duž njenih obala. Plovni putevi širom Europe pogođeni su dugotrajnim toplotnim talasima i sušom ove godine, a prosječna najviša temperatura širom zapadne Europe za danas je najavljena za 26,2 stepena. Očekuje se da će od danas nivo Dunava postepeno rasti zbog jakih kiša u nekoliko okruga.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99.